хочеться просто сказати, у вічі я б не змогла. У пісні співає душа, там натяків просто тонни. Так багато правди у цьому минорі.

For your

серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі, як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

яких більше немає. Ти моя половинка, нас кохання єднає. Я дякую небу за найкращу з дружин. Ти натхнення моє, ти мій номер один. Ти моя.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у Зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у строю. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: FM.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про що говорили генсек НАТО і президент України, як у нашій області роблять укриття доступнішими і про негоду попередили синоптики. Чого очікувати? Деталі за мить. Україна схиляє голову в скорботі. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Війна забрала майбутнє цілого покоління. Тож о 12-й годині доєднайтесь до загальнонаціональної хвилини мовчання. Пам'ятаємо кожне втрачене життя. Жоден злочин не буде забутий.
1: Новини України на Стрий ФМ.
0: Ракети для систем «Петріот» продовжують надходити до України щодня і щотижня, заявив генеральний секретар НАТО Марк Рюте під час спільної конференції з президентом Володимиром Зеленським. А за його словами, перехоплювачі залишаються ключовими для захисту українського неба. Водночас Україна разом з країнами Європейського Союзу працює над створенням власної системи протиповітряної і протиракетної оборони. До проекту вже долучились Франція, Норвегія, Німеччина, Швеція, Данія, Італія та інші партнери.
1: Місцеві новини на Стрий ФМ.
0: Доступність укриттів для маломобільних людей покращують на Львівщині. Станом на початок червня в області нараховують понад 7,5 тисяч захисних споруд цивільного захисту. Із них більше 300 вже обладнані безбар'єрним доступом для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. Від початку року відповідні умови створили ще в 17 укриттях. Обласні адміністрації наголошують, що робота з облаштування безбар'єрного доступу триває під час планових перевірок захисних споруд. Дощ і грози прогнозують сьогодні на Стрийщині. Опади можуть ускладнювати дорожній рух і впливати на видимість. Тож будьте обережні та дотримуйтесь правил безпеки під час перебування на вулиці і не забувайте парасольки. А я нагадаю, що ви слухали новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
2: А вже зараз ми розпочинаємо цей день. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт.
1: Погода.
2: Погода на 8 годину ранку у Стрию досить таке сонячна. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. І попри вчорашні прогнози, дощу вже сьогодні не обіцяють. Щодо температури, за вікном плюс 17, а найбільший денний максимум сьогодні це 25 градусів тепла. Стрію 8.03, сьогодні 4 червня, і це день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти нашої держави. Цю дату ще у 21-му році встановила Генеральна асамблея ООН. Для того, щоб нагадати світові про ті страшні злочини, які вчинила і продовжує вчиняти Російська Федерація. Тому на радіо Стрий ФМ сьогодні без жартів, без розваг. Програма «Вітань» та ігри повернуться до нас уже завтра. Ну а ми продовжуємо цю музичну годину разом із Стрий ФМ.
1: Стрий ФМ.

0: FM.
1: 8.11, Остриє, усім добрий ранок. Поки Христина Сонце вирішує свої справи, з тобою прокидаюся я, Ліля Квітка, то ще раз усім добрий ранок. Ну і маю важливу інформацію для тих, хто, можливо, ще добре не дісталися роботи, але вже думками заварюють собі каву. Почекайте і не спішіться. Тим паче, що для ясної голови є напої куди кращі. Перше і найпростіше – це чиста вода. Скажеш, банально, можливо, але плюси є. Готувати не треба? Не треба. Чекати, поки охолоне, теж. А от щоб відчути ефект, достатньо кожної години випивати горнятко чистої води. Друге – це м'ятний чай. Чудова альтернатива для тих, кому звичайна вода не йде. Отакий чай з м'яти, він не просто освіжає, він ще й стимулює роботу мозку. Він знімає напругу і допомагає зібратися думками перед важливим робочим днем. А тому пропоную наступне – приберегти каву для пляцків, а свій ранок розпочинати правильно – з води чи м'ятного чаю.
0: Стрий FM.
1: Острію, 8.13, вдалого та продуктивного тобі дня. Ось о котрій годині має насправді починатися робочий день, щоб ми не вигорали на роботі. Розкажу за дві пісні далі.
0: Стрій

0: 93FM.
1: 8.23, усім добрий ранок. Як тобі таке? Офісний графік з 9 до 17 години йде у минуле. У минуле справді. Зараз модно робити роботу в власному ритмі. І тільки так. Цей феномен називається мікрошифтинг. Запам'ятали собі? Мікрошифтинг. Він передбачає, щоб саме робота адаптувалася під людину, а не навпаки. Ну, наприклад, хочеться тобі прокидатися близько 9 і на роботу приходити на 11, не раніше. Це, отже, твій варіант. Кажеш, що продуктивність від цього вона лише росте, але чи росте від цього зарплата, історія замовчує. Та й будьмо відвертими, знаєш, у стрию зі словом мікрошифтинг у нас швидше асоціюється якийсь мікрошифер, так, аніж гнучкий графік роботи. Тому поки що не розслабляємося. Працюємо у своєму ритмі, але і на роботу не запізнюємось.
0: Стрий FM.
1: А ось з ким нам доведеться битися за сніданок, за обід, та й за вечерю також, розкажу тобі вже за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03245.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них.
5: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
6: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
7: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
8: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
9: Шановні абоненти, «Телелан». З 1 липня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрия».

0: Острію 8.30, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а ось з ким нам доведеться боротися, як за сніданок, так само і за обід, і за вечерю, також так це і з модою. Чому з модою? Тому що мода каже, що у 2026 році, зараз, тобто, уже не модно якось, коли холодильник стоїть на видному місці, мус його ховати. Дизайнери кажуть, що холодильники псують інтер'єр. Отак от все життя було нормально, а зараз вони нам щось псують. Тому холодильники потрібно ховати, тобто можна його замурувати в шафу, можна замаскувати під стіну або взагалі винести кудись, не знаю, наприклад, на балкон. Словом, треба зробити все, щоб замість холодильника у нас було нічого. Ну і просто для того, щоб підійти і зробити собі якусь канапочку, попередньо ще й довелося гарно так пошукати того холодильника. Але що ти скажеш, мода модою, а їсти хочеться завжди. Тому якщо тренди вимагають ховати холодильник, ми можемо його сховати. Головне не забути, де.
1: Стрий ФМ.
0: А якщо так сталося, що холодильник уже від тебе заховався, знай, що кафе «Юрмала» прийде на допомогу. Тому що кафе «Юрмала» запрошує на смачні та комплексні обіди від 220 гривень. Домашні страви, ситні порції та обід, який справді смакує. Якщо не маєш часу завітати, замовляй доставку. Від 3 обідів доставка по Острію безкоштовна. А ще кафе «Юрмала» пропонує бенкети від 700 гривень з особи та кейтеринг. Доставлять твій бенкет у будь-яку точку Острія. А чекаю тебе на вулиці Саксаганського, 2, телефон для замовлень 096-608-55-87. Повторюю ще раз. 096-608-55-87.
1: Погода.
0: Погода нас сьогодні тішить. Це, звісно, не те, що було вчора. Сьогодні дуже багато сонця, вітру геть немає, а за вікном уже теплесенько. 17 градусів тепла, погода так і не чекає, що сьогодні багато речей брати із собою не потрібно, тому що в обід буде ще тепліше. Температура прогріється до 25 градусів. Звісно, на річку засмагати йти ще рано, але для того, щоб комфортно себе почувати, аби так легко і приємно вирішувати справи впродовж дня, ну, погода те, що треба. 8.32 Острію, а тепер, аби купити полуницю, треба не лише гроші, а ще й долоня. Усі деталі на Стрий ФМ. Далі, доброго тобі ранку.

0: 3FM.
1: 8:41 на Острію, всім добрий ранок. А тепер для того, аби купити полуницю, треба мати не лише гроші, а ще й долоні. І ні, це не нові правила супермаркетів чи якась там

0: фантастична біометрія у нас на Стрийському базарі. Ні, все набагато простіше. Дієтологи кажуть, що саме наша долоня, оце глянь на неї, твоя долоня, це ідеальний мірний стаканчик, при тому, який завжди за тобою. Оце скільки помістилося в жменьку, стільки полуниці ми і маємо їсти на один раз. Тобто у дитини своя міра, а у дорослого своя. Тому тримай вітаміни в руках, в прямому сенсі цього слова, ну і смакуй полуницю, поки сезон.
1: Стрий FM.
0: Далі у нас попереду коротесенька реклама, а по її завершенню почуємо Вулканова. Козловський. А ще Світлана Тарабарова. Все це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий FM, це радіо твого міста. Усім добрий ранок.
1: Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
6: сублімовану розчину каву «Чорна карта Голд» 285 грамів зі знижкою 33%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
7: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція

0: 3FM.
1: 8.53 у Стрію, а якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто це може встановити стелі, знай, що компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день. І працюють не лише у Стрію, а й по всій Львівській та Франківській області. Матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 07 07. Повторюю ще раз, а ти запис. 098 097 0707 Skyline.

0: Стрій FM.
1: В Україні загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими унаслідок збройної агресії Російської Федерації. Вшануємо пам'ять українців, військових і цивільних, героїв і героїнь. Ви назавжди у наших серцях.

0: Стрій FM.
1: 3.09.02 у студії Оля Новак. Час на новини.
2: Вітаю далі про те, що присудили водію на Стрийщині, який збив дику тварину, в яких країнах українські фахівці навчатимуть збивати дрони і скільки військових щомісяця втрачає Росія. Деталі далі. В Україні сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення офіційно підтверджено загибель 700 дітей. Ще понад 2500 хлопчиків і дівчаток зазнали поранень. Ювенальні прокурори підкреслюють, ці дані не є остаточними через бойові дії та тимчасову окупацію територій. Окрім того, зафіксовано примусову депортацію до Росії понад 20500 українських дітей. Цю скорботну дату Верховна Рада встановила, аби вшанувати пам'ять найменших жертв війни та нагадати світові про злочини проти людяності.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: За ДТП з дикою твариною на Стрийщині оштрафували водія «Фольксвагена». Аварія сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Огерського. Водій не врахував дорожню обстановку і збив козулю. Стрийський суд визнав чоловіка винним у порушенні правил дорожнього руху та призначив 850 гривень штрафу.
0: Новини України на Стрій FM.
2: Україна направить своїх експертів до країн Балтії та Румунії, аби поділитись досвідом протидії російським дронам, повідомив Володимир Зеленський. За його словами, дати візитів вже узгоджені. Українські фахівці навчатимуть партнерів методам виявлення та знешкодження безпілотників, які Україна відпрацювала під час війни. Від 30 до 35 тисяч військових втрачає Росія щомісяця на війні проти України, заявив Володимир Зеленський. За його словами, близько 60% цих втрат становлять загиблі, а решта – тяжко поранені. Президент також наголосив, що українські сили утримують міцні позиції на фронті і поступово повертають окуповані території. За його словами, в травні російська армія не досягла суттєвих результатів на полі бою.
0: Місцеві новини на Стрій FM.
2: І наостанок Андрій Шевченко провів відкрите тренування для дітей на Львів. В Самборі президент Української асоціації футболу зустрівся з дітьми з Сумської та Харківської областей, які відпочивають у межах проекту «Карпатська зміна». Легендарний футболіст поділився своїм досвідом та провів спортивне заняття разом з дітьми. Це були новини. В ефірі працювала Оля Новак. Більше розповім за годину.
0: Погода.
1: А погода у Стрию мені подобається, тому що дуже багато сонця, теплесенько. За вікном Стрій FM зараз 19 градусів тепла, впродовж дня синоптики прогнозують плюс 25, ну і поки що на дощ жодного натяку. У Стрію 9.06, ти слухаєш радіо Стрій FM. Сьогодні у нас 4 червня і це день вшанування пам'яті дітей, котрі загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні ми згадуємо тих, чиє життя обірвала безжальна рука ворога. Пам'ятаємо. Тому в ефірі на Стрій FM сьогодні без жартів, без розваг, програма вітань, а також ігри повернуться до нас уже завтра. Ми тим часом продовжуємо четвер разом. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт!
0: Стрій FM.

0: Стрим.ФМ.
1: 9.18, Острію, ти слухаєш радіо Стрій.ФМ. Усім добрий ранок, а на чий холодильник сьогодні чекає ревізія? На мій, скажу відверто, але знаю, що на твій також. Чому? Тому що знайшла інформацію про те, які продукти не варто тримати в холодильнику. Ну, мед і банани, я думаю, це очевидно, вже маємо знати, пам'ятаємо, що вони не для холодильника взагалі. Але ось що цікаво, картопля, вона теж не підходить для зберігання в холодильнику. У холоді справа в тому, що вона змінює свій смак, ну і після приготування може ставати такою більш солодавою. Далі, цибуля. У холодильнику вона дуже швидко поглинає вологу, через що стає м'якою і починає псуватися набагато раніше. А як думаєш, в кого холодильнику? Ну прямо зараз 100% ховається цибуля? Правильно, у мене вона є. Ну і останні помідори. Помідори. В холодильнику вони стають такими борошнистими, менш соковитими і втрачають частину свого природнього аромату і смаку теж. Тому найкраще їх зберігати в сухому місці, при кімнатній температурі, ну або в музеях. Принаймні, поки ціна на них не впаде до тої, яку ми усі хотіли бачити. А тому помідори, а разом з ними огірки, черешня в музей і під скло.
0: Радіо 3. Радіо твого міста.
1: 9.19, Острію, а от про найзатребуваніші професії поговоримо вже за 5 хвилин далі. Батьки, вступників, вас я попрошу залишитися і послухати уважно. За дві пісні усі деталі.
0: Стрій.ФМ.

0: Стрій-ФМ.
1: 9:25 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій-ФМ. Ну що ж, червень почався. Це означає, що у батьків-вступників зараз найвідповідальніший період року. Так, квест, скажімо. Куди вступати? Щоб дитина потім не просто мала цей диплом на руках, а ще й була на розхват. Такий спеціаліст, який всюди всім треба. Ну і аби ви не сушили собі голову, експерти з ринку праці уже назвали топ 3 напрями, які будуть рулити нашим світом. Перше місце – це фахівці, які дружать з технологіями. Тому що ті, хто вміють швидко навчати інших, ну і, власне, працювати з роботами, з програмами, вони завжди будуть номер один. Друга сфера – це архітектори робочих процесів. Це, скажімо так, люди, які створюють зручне середовище для роботи. Це можуть бути корпоративні платформи, а також правильна атмосфера в команді. Спеці такі справжні. Ну і третє – це такий суперхіт біотехнології. Наш світ доросліше, людство хоче жити довше, довше залишатися активними. Тому медицина на стику з високими технологіями – це на сьогодні така золота жила. Тому дипломи дипломами, але все ж найкраща інвестиція – це знання, це навички, які будуть затребувані і сьогодні, і завтра, і через 10 років також. І якщо ти із своєю малечею, своїм майбутнім вступником також підтримуєш цю думку, можеш справді саме зараз придивлятися уже до цих трьох напрямків.
0: Стрій-ФМ.
1: Ми ж рухаємося далі. Попереду у нас коротесенька реклама. Вже за 5 хвилин програма «Словник по-стрийськи». Усе це і більше на «Стрій-ФМ» звучатиме далі.
0: «Стрій-ФМ».

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Вище професійне училище номер 35 міста Стриях запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5-64-50. Код міста 03-245.
4: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
5: Смарагдове небо чекає.
4: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098-1011-123.
6: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: Шевченка 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерського. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Я подивився відео в інтернеті. Там все так просто.
3: І як?
2: Та там просто було у них...
4: Щоб у тебе теж було просто, у «Палітрі» підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір – усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строю».

0: Словник по-стрийськи.
1: Острію 9:35, ти слухаєш радіо Острій ФМ, а сьогодні ми будемо прощатися із деякими словами. Словами-паразитами. І з ними краще попрощатися, і ми це зробимо просто зараз. Наприклад, є таке дуже популярне слово «блін». Ну от коли щось не виходить, «блін», ну як так? Але є кращі варіанти. Українська мова пропонує тобі сказати «трясся». Можна сказати «йой» або «дідько». А є таке слово, як «тіпа». Коли ти не знаєш, яке слово краще підібрати, коли ти крутиш туди-сюди світом, можна сказати буцімто, можна сказати мовляв або ніби. Вау! Вау, завтра п'яниця. А можна сказати, о, вау, ти що, завтра п'яниця? Клас! Якщо хочеться дуже сильно сказати слово капець, не кажи. Кажи лишенько, жах або ото халепа. Слово короче ми можемо замінити іншими словами. Наприклад, словом або одним словом чи загалом. Загалом, слухаємо радіо Острій ФМ і викорінюємо ті самі слова-паразити з нашої прекрасної, чарівної української мови.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: А ось погода мені дуже подобається. Ще більше мені подобається, що на 9:36 у Стрії вже є 19 градусів. Заокруглюємо, нехай це буде плюс 20. А сьогодні буде ще тепліше. Синоптики прогнозують плюс 25. Хтось там говорить, що має йти дрібний дощ надвечір. Але дивлюся на сайт синоптик.ua, поки що жодного натяку на дощ вони не дають. Кажуть, що мілива хмарність очікується, але не за.

0: Острий FM.
1: Острій 9:44, ти слухаєш радіо Острий FM. Навіщо сьогодні відчиняти усі вікна, двері? Є таке питання. Ну, як це навіщо? Бо погода на вулиці просто казка. Так, і це по-перше. А по-друге, народні прикмети так кажуть. В давнину люди вірили, якщо широко відчинити усі вікна, усі можливі, неможливі двері, то протяг вине за хати все погане. Хвороби, якісь суперечності, невдачі тощо. Схема, кажуть, максимально робоча, але є нюанс. Як би там не було, але ну, треба стерегтися так, щоб цей вітерець магічний разом із невдачами не виніс у вікно ще й документи чи якусь заначку на відпустку тощо. Хоча зараз вітру як такого я не помічаю, але як знати. Ну, а якщо серйозно, провітрити квартиру – це завжди хороша ідея. В давнину так було, ну і зараз ця традиція залишається незмінною.
0: Стрий FM.
1: А ще незмінно по рекламі буде звучати найкраща українська музика для нашого настрою. Це Оля Цибульська.
2: Прийде з дощами осінь.
1: Олекса, ні-ні-ні, гурт без обмежень. Ну а вже слідом почуємо і Олександра Пономарьова.
3: Дивися так, закохаєшся, ой, дограєшся, ой, дограєшся, не.
1: Усе це і більше будемо слухати по рекламі. Острий 9:46. З тобою Ліля Квітка. Усім добрий ранок.
0: Стрий FM. Реклама.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Ти тільки мій.
6: Ірина Федишин. У твоєму місці. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
7: Інформаційна підтримка радіо «Стрий FM».
8: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
9: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь ближче спокійний мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливі дизайнерські рішення. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Плитка, сантехніка, підлогові покриття. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
10: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: А в Острії вже майже 10-та, час на новини. Про все важливе актуальне Оля Новак нам розкаже.
1: Вітаю далі про те, як сьогодні вшановуємо пам'ять загиблих дітей, коли у Львові безкоштовно консультуватиме хірург з Туреччини про нову шахрайську схему. Деталі за мить у випуску. Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Цей день збігається з Міжнародним днем безневинних дітей, жертв агресії, який проголосила ООН. Сьогодні час згадати наймолодших жертв війни, їхні обірвані життя та зруйновані мрії. За офіційними даними ювенальних прокурорів, через російську агресію в Україні загинуло понад 700 дітей, ще тисячі поранених. Десятки тисяч були примусово депортовані або переміщені. О 12-й годині доєднайтесь до загальнонаціональної хвилини мовчання. Пам'ятаємо кожне втрачене життя.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Провідний пластичний хірург з Туреччини безкоштовно консультуватиме дітей у Львові. Потрапити на прийом до хірурга Хакана Агіра можна 15 червня у клінічному центрі дитячої медицини. Прийом проводитиме для дітей з вродженими вадами обличчя та тіла, після опіковими рубцями та наслідками важких травм.
2: Новини України на Стрій ФМ.
1: Про нову шахрайську схему попереджають мешканців. Зловмисники надсилають повідомлення про нібито необхідність платити штраф за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці наголошують, не переходьте за підозрілими посиланнями та перевіряйте інформацію лише через офіційні державні сервіси. Також нагадують, що патрульна поліція не надсилає повідомлень про штрафи на мобільні телефони. Майже 300 котеджних містечок будують в Україні. Станом на травень цього року в 13 областях триває будівництво таких проєктів. Майже половина з них зосереджена в Київській та нашій Львівській областях. У нас втілюють 60 проєктів. Водночас ринок залишається значно меншим, ніж до початку повномасштабної війни, коли в Україні налічувалось близько 700 котеджних містечок. На контрабанді у Польщі затримали українку. На польсько-українському пункті пропуску медика митники виявили в багажі 66-річної жінки два бивні арктичного моржа. Вона перевозила їх без необхідних дозвільних документів. Вид перебуває під охороною, тому бивні вилучили. А за фактом порушення природоохоронного законодавства триває провадження. У Польщі за таке порушення можна сісти за грати до 5 років. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Почуємось.
0: 10.02 в Острії. Усім привіт. Це Стрій ФМ. З тобою Ліля Квітка. І ми продовжуємо цей день разом.
2: Погода.
0: А погода не перестає тішити. Ще вчора синоптики прогнозували сьогодні дощ, і знаєш що? Вони знову почали це робити. На 18 годину вечора кажуть уже зараз, що очікується невеликий дощ. Грози, як обіцяли вчора, вже сьогодні начебто не планується, але дощик все ж буде. Щодо температури, вже зараз маємо 21 градус тепла, а ближче 15 години температура прогріється до плюс 25 чи, можливо, 26 градусів. Стрію 10.03. Сьогодні маємо 4 червня, і це день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти нашої держави. Дата, між іншим, збігається з Міжнародним днем дітей, безвинних жертв агресії, який за рішеннями ООН також відзначається 4 червня. У цей день ми згадуємо кожне маленьке янголя, чиє життя обірвалося через збройну агресію Російської Федерації проти України. Тож, пам'ятаємо і нагадую тобі, що сьогодні в ефірі на Стрій ФМ без ігор, без жартів та розваг. Усе це повернеться до нас уже завтра. Сьогодні ми продовжуємо цей день разом. З тобою Ліля Квітка. Усім привіт і вдалого та продуктивного четверга.
2: Стрій ФМ.

0: Острію 10.12, ти слухаєш радіо Острій ФМ. Сьогодні у нас четвер, правильно? А згідно із статистикою, саме четвер вважається найпродуктивнішим днем тижня. Ось так. Тож, якщо з понеділка у тебе висять ще якісь важливі справи, а ти не знаєш, хочу робити, не хочу, знай, що кращого моменту, щоб звернути гори, годі знайти. Сама статистика на нашому боці, і гріх цим не скористатись.
1: Острій ФМ.
0: А щоб робота робилася і продуктивність не падала, слухай радіо Острій ФМ. Під найкращу українську музику кожен дедлайн дається набагато легше.
1: Острій ФМ.
0: Острію 10.13, а ось чим уже від зараз почали записатися остріяни, готуючись до зими? Так, з літа, правильно. Розкажу тобі за дві пісні далі.

0: Стрий FM.
1: У стрію 9:10:19. Слухаєш радіо Стрий FM. На календарі у нас лише початок червня. Спека. Так, у нас сьогодні дуже гарна погода. А ось в Україні тим часом уже зафіксували рекордний попит на дрова. Несподівано, але тим не менш. Найпопулярнішими і найдорожчими водночас залишаються традиційно дуб, бук, граб та береза. В середньому за кубометр таких дров просять близько 1500 гривень. Популярні також вільха, сосна, які вважаються оптимальними за співвідношенням ціни і якості. Ну, а продаються вони за ціною близько 1000 гривень за кубометр. Найдоступнішими залишаються хвойні породи – це ялина та ялиця. Їхня середня вартість становить майже 900 гривень за кубометр. Що важливо? Кажуть, що дефіциту дров восени не планується, але попри те, попит росте. Все чому? Та тому, що наші люди, вони часу не гають і готують сани, а точніше паливо для себе навіть не з літа, а прямо з перших днів найтеплішого сезону.
0: Стрий FM.
1: Поки нас гріє класна погода, багато сонця, а ще гарний настрій, бо ми завершуємо вже майже потихесенько цей робочий тиждень. А ось який лайфхак має точно з'явитися у тебе сьогодні вдома, розкажу за 5 хвилин далі.
0: Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
5: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте.
6: Кетчуп «Щедро» – лагідний 250 грамів зі знижкою 45%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
5: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
7: Шановні абоненти, Телелан! З 1 липня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050 435 36 95 або на сайті telelan.com.ua.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрий. Лайфхак.
1: 10:29 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ. А як тобі таке виявляється, що багатошаровість – це дуже добре не лише в стилі, так? Не лише, коли ми одягаємося, там і маєчка, і сорочка, і зверху ще щось, ну це гарно, так? Але й на кухні багатошаровість, вона теж дуже корисна, вона виручає. Наприклад, потрібно робити що? Можна одягнути на відро сміттєве, одразу декілька сміттєвих пакетів. Видягнувши заповнений, ти автоматично отримуєш новий пакет, ну а разом з тим рятуєш відро і свою кухню від бруду, якщо щось там протече. Зручно? Та звісно, що так.
0: Стрий лайфхак.
2: Стрий FM.
1: Австрійський АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги, посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність і пунктуальність. Що пропонують тобі? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, а ще гнучкий графік роботи. Деталі за телефоном 063-285-54-77. Повторюю ще раз, 063-285-54-77.
2: Погода.
1: Ну а погода сьогодні не перестає мене тішити. Насправді дуже-дуже гарно, дуже-дуже тепло, зважаючи на те, що у Стрію ще немає 11-ї години, а за вікном Стрій ФМ уже є 22 градуси тепла. А повинно бути сьогодні іще тепліше, плюс 25. Тому сьогодні багато одягу, багатошаровість, вона не вітається, але уже на вечір, можливо, знадобиться парасоля. Тому що на 18-ту годину синоптики прогнозують дощ. Цілий ранок, цілісінький ранок, вони казали, ні, нічого такого, натяку немає, а аж бац, натяк звідкилясь з'явився. Тому очікуємо на дощ ближче 18-ї години, але не надовго, і на тому вже дуже-дуже дякуємо. 10:31 у Стрию, ти слухаєш радіо Стрій ФМ, і згадаємо ще трошечки про вступників. Так, виявляється, що їм хочуть спростити вступ до вишів, забравши один із предметів на НМТ. Що за предмет такий і куди його заберуть? Розкажу тобі на Стрій ФМ далі.
0: Стрій ФМ.

0: FM.
1: 10:40, ти слухаєш радіо Острий ФМ, а тим часом вступ до вишів хочуть спростити. У Верховній Раді зареєстрували законопроекти для того, щоб прибрати математику з переліку обов'язкових предметів на НМТ під час війни. Ідея така – залишити обов'язковими лише українську мову та історію України. А ось третій предмет – математика, та сама ми залишається повністю на вибір абітурієнтів. Депутати кажуть, що 4 іспити поспіль та ще й в під час повітряних тривог це занадто велике навантаження для підлітків, які без того стресують, адже в той момент вирішується їхня доля, їхнє подальше навчання. Ну, звісно ж, якщо дитина планує йти навчатися на інженера, на програміста, тощо, математика, вона нікуди не дінеться, але для гуманітарних спеціальностей життя воно точно стане простішим. Щоправда, зміни ці плануються аж на наступний 2027 рік, і за закон попередньо мають іще проголосувати, погодити його остаточно. Але знаєш що, я як гуманітарій, тобто людина, яка абсолютно далека від математики, можу сказати, ідея непогано, але чому так пізно?
0: Стрий ФМ.
1: Завжди гарна ідея залишатися разом із Стрий ФМ, адже тут найкраща українська музика для тебе і для твого продуктивного четверга. По рекламі нас чекає Опія.
2: Я твоє нанене солода на душі.
1: Джері Хейл.
3: Я боліт, якщо попив в ньому ніша, будеш.
1: Та Аркадій Войтюк.
4: Серенада, серенада на колі.
1: Все це і більше будемо слухати по рекламі. Це Стрий ФМ, це радіо твого міста.
0: Реклама.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 6450, код міста 03245.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
8: Ач!

0: Стрий FM.
1: Острія 10.51, ти слухаєш радіо Стрий FM і хвилинка корисна інформація для тих, хто саме зараз робить або планує робити ремонт. Якщо ти плануєш, маєш такий намір і шукаєш, хто б це міг встановити стелю, знай, що компанія Skyline зі Стрия реалізує твій проект. Натяжні стелі вони встановлюють швидко, всього лише за один день, і працюють не лише у Стрию, а й по всій Львівській та Франківській області, матові, глянцеві, мансардні стелі або сучасними LED-лініями, що виглядає стильно та акуратно. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Телефон 098 097 0707. Повторюю ще раз. 098 097 0707. Skyline.
0: Стрий FM.

0: Австрію вже рівно 11:00 з головними новинами на цю хвилину. Оля Новак у студії «3FM».
1: Далі про навчання поліції, які вчора відбулись у Стрию. Хто із стрийської громади може отримати міську премію і важливе оновлення щодо оцифрування трудових книжок. Більше за мить. В Україні сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення офіційно підтверджено загибель 700 дітей. Ще понад 2500 хлопчиків і дівчаток зазнали поранень різного ступеня важкості. Ювенальні прокурори підкреслюють, ці дані не є остаточними через бойові дії та тимчасову окупацію територій. Окрім того, зафіксовано примусову депортацію до Росії понад 20,5 тисяч українських дітей. Цю скорботну дату Верховна Рада встановила, щоб вшанувати пам'ять найменших жертв війни і нагадати світові про злочини проти людяності.
2: Місцеві новини на «3FM».
1: Навчання поліції з відпрацювання алгоритму дій під час дорожньо-транспортних пригод відбулись в Стрию. Тренування провели вчора на Львівській, на повороті на об'їзну дорогу. А також патрульні відпрацьовували механізм перевірки підозрілих осіб і транспортних засобів. Окрему увагу приділили комунікації з громадянами та роботі в реальних умовах. Заняття проходили на практиці з використанням службового транспорту та спеціального обладнання. Прийом заявок на щорічні міські премії стартував у Стрию. На здобуття премії можуть висуватись мешканці громади або ті, хто працює в її установах і зробили вагомий внесок у культурно-освітній чи громадський розвиток. Враховуються також проекти, реалізовані не пізніше, ніж за рік до подання. Рішення про присудження ухвалюватиме журі таємним голосуванням. Переможці отримають диплом, нагрудний знак і 20 тисяч гривень премії. Документи приймають до 25 червня у відділі культури, національностей та релігій Стрийської міської ради.
2: Новини України на 3FM.
1: Важливе повідомлення для всіх, хто ще не встиг оцифрувати трудову книжку. Термін продовжили. Подати скан-копії сторінок трудової до Пенсійного фонду можна буде і після 10 червня. За даними Пенсійного фонду, наразі до електронного реєстру застрахованих осіб уже внесли інформацію з понад 10 мільйонів паперових трудових книжок. Водночас ще близько 1,5 мільйона документів потребують оцифрування. Підготовку до відкриття першого кластера переговорів відкрили в Євросоюзі. Стосується це України та Молдови. В Раді ЄС найближчими днями мають завершити обговорення щодо його офіційного запуску. За даними Financial Times, Угорщина після 17 місяців блокування зняла вето щодо просування України в Євросоюзі. Рішення стало можливим після домовленостей Києва і Будапешта щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Почуємось.
2: Погода.
0: Ну а тепер час глянути, що там у нас по погоді. Станом на 11 годину у Стрию панує справжнє літо. Ну, якщо порівнювати із днем вчорашнім, то справді зараз дуже приємно, дуже добре. Термометри показують плюс 22 градуси. Загалом же сьогодні синоптики обіцяють до 25 градусів тепла. А ось вже ближче до 18 години кажуть, що можливий невеликий дощ. Тому парасолю, згадуємо, де вона, і тримаємо неподалік. А для продуктивного дня четверга, для позитивного настрою слухаємо радіо «3FM» і залишаємося тут на 101.0. Я ж, Лілія Квітка, з тобою прощаюсь на сьогодні. Почуємося вже завтра, традиційно о 13-й годині. А сьогодні по обіді зустрічаю мою колегу Христину Сонце, яка і буде провадити з тобою цей день. Ми ж почуємося завтра, тож усім па-па і продуктивного та легкого четверга.
3: 3FM.

0: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
1: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей. Кохаю.

0: Реклама.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Форта – це кешбек. Наприклад, купуйте
4: Старокиївську копчену варену ковбасу від українського м'ясокомбінату зі знижкою 30%. Та ще й отримайте додатково 5% кешбеку на бонусний рахунок.
3: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
5: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Стрій FM.
1: У стрій 11.50 кафе «Юрмала» запрошує на смачні комплексні обіди від 220 гривень. Домашні страви, ситні порції та обід, який справді смакує. А якщо немаєш часу завітати, замовляй доставку. Від трьох обідів доставка по стрію абсолютно безкоштовна. А ще кафе «Юрмала» пропонує бенкети від 700 гривень з особи та кейтеринг. Доставлять твій бенкет у будь-яку точку стрия. А чекає тебе на вулиці Саксаганського, 2. Телефон для замовлення 096-608-55-87. Повторюю ще раз. 096-608-55-87.
0: Стрій FM.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Більше ніж 724 дитини постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ із 24 лютого 2022 року. Пам'ятаємо про дітей, яких забрала війна.

0: Вітаю, ви слухаєте головні новини Стрия в студії Оля Новак. Далі про навчання поліції, які вчора відбулись у Стрию. Хто із стрийської громади може отримати міську премію і важливе оновлення щодо оцифрування трудових книжок. Більше за мить. В Україні сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії. За даними Офісу Генерального прокурора, від початку повномасштабного вторгнення офіційно підтверджено загибель 700 дітей. Ще понад 2500 хлопчиків і дівчаток зазнали поранень різного ступеня важкості. Ювенальні прокурори підкреслюють, ці дані не є остаточними через бойові дії та тимчасову окупацію територій. Окрім того, зафіксовано примусову депортацію до Росії понад 20,5 тисяч українських дітей. Цю скорботну дату Верховна Рада встановила, щоб вшанувати пам'ять найменших жертв війни і нагадати світові про злочини проти людяності.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Навчання поліції з відпрацювання алгоритму дій під час дорожньо-транспортних пригод відбулись в Стрию. Тренування провели вчора на Львівській, на повороті на об'їзну дорогу. А також патрульні відпрацьовували механізм перевірки підозрілих осіб і транспортних засобів. Окрему увагу приділили комунікації з громадянами та роботі в реальних умовах. Заняття проходили на практиці з використанням службового транспорту та спеціального обладнання. Прийом заявок на щорічні міські премії стартував у Стрию. На здобуття премії можуть висуватись мешканці громади або ті, хто працює в її установах і зробили вагомий внесок у культурно-освітній чи громадський розвиток. Враховуються також проекти, реалізовані не пізніше, ніж за рік до подання. Рішення про присудження ухвалюватиме журі таємним голосуванням. Переможці отримають диплом, нагрудний знак і 20 тисяч гривень премії. Документи приймають до 25 червня у відділі культури, національностей та релігій Стрийської міської ради.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Важливе повідомлення для всіх, хто ще не встиг оцифрувати трудову книжку. Термін продовжили. Подати скан-копії сторінок трудової до Пенсійного фонду можна буде і після 10 червня. За даними Пенсійного фонду, наразі до електронного реєстру застрахованих осіб вже внесли інформацію з понад 10 мільйонів паперових трудових книжок. Водночас ще близько 1,5 мільйона документів потребують оцифрування. Підготовку до відкриття першого кластера переговорів відкрили в Євросоюзі. Стосується це України та Молдови. В Раді ЄС найближчими днями мають завершити обговорення щодо його офіційного запуску. За даними Financial Times, Угорщина після 17 місяців блокування зняла вето щодо просування України в Євросоюзі. Рішення стало можливим після домовленостей Києва і Будапешта щодо прав угорської меншини на Закарпатті. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. Почуємось.
1: Стрий-ФМ.
2: Включаю і плей, немає проблем, немає нікого.

0: Реклама.
1: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
2: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
3: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Шановні абоненти, Телелан! З 1 липня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5-64-50, код міста 03-245.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Вітаю, це головні новини Стрия, в студії Оля Новак. Далі про те, хто із Стрийської громади може отримати міську премію, мешканців попереджають про шахраїв і про важливе технічне рішення у війську. Деталі за мить. Сьогодні в Україні вшановують пам'ять дітей, чиї життя обірвала збройна агресія Росії. Цього дня по всій країні проходять меморіальні заходи, хвилини мовчання та акції пам'яті. За офіційними даними, внаслідок збройної агресії Росії в Україні загинули щонайменше 705 дітей, ще понад 2500 дістали поранення. Депортовано десятки тисяч хлопчиків і дівчаток. Водночас ці цифри не є остаточними через бойові дії і тимчасову окупацію. Сьогодні схиляємо голови перед світлою пам'яттю невинних жертв війни та висловлюємо співчуття їхнім родинам.
1: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
0: Прийом заявок на щорічні міські премії стартував у Стрию. На здобуття премії можуть висуватись мешканці громади або ті, хто працює в її установах і зробили вагомий внесок у культурно-освітній або громадський розвиток. Враховуються також проекти, реалізовані не пізніше, ніж за рік до подання. Рішення про присудження ухвалюватиме журі таємним голосуванням. Переможці отримають диплом, нагрудний знак і 20 тисяч гривень премії. Документи приймають до 25 червня у відділі культури національної та релігій Стрийської міської ради.
1: Новини України на Стрий-ФМ.
0: Про нову шахрайську схему попереджають мешканців. Зловмисники надсилають повідомлення про нібито необхідність платити штраф за порушення правил дорожнього руху. Правоохоронці наголошують, не переходьте за підозрілими посиланнями і перевіряйте інформацію лише через офіційні державні сервіси. Також нагадують, що патрульна поліція не надсилає повідомлень про штрафи на мобільні телефони. Замість людей-роботи в Збройних силах України офіційно запустили наземний роботизований комплекс «Вепер». Це українська платформа, яка вже пройшла випробування на фронті та отримала позитивні відгуки військових. Робот призначений для логістичних завдань, доставки вантажів і евакуації поранених без безпосередньої участі військових. Це були новини. В студії працювала Оля Новак. На все добре. Почуємось.
1: Погода.
2: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики прогнозують, що найвища температура в день це буде плюс 25 градусів. Досить так спекотно. Ще синоптики нам кажуть, що впродовж цілого дня будемо мати сонячну погоду, але на вечір, можливо, трішки задріботить дощ. Ненадовго. У Сколі сьогодні плюс 21, також невелика хмарність. В день показує, що, можливо, навіть буде дощ.
3: Розпочинаємо передачу «День на Стрий-ФМ». На Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
2: 13:05 у Стрию, можливо, трішки незвично, тому що день зазвичай у нас розпочинає Ліля Квітка, але сьогодні ми з нею помінялися в силу певних обставин. Вона була вранці, я вже в день, тому разом з тобою цілий день буду проводити на Стрий-ФМ. А до речі, сьогодні не можна, ти знаєш, що ранкова зарядка є обов'язкова, наприклад, кожен день, але від сьогодні тобі потрібно розпочати ще й після обідню зарядку. І в якій позі ти зараз не знаходишся, ти можеш спокійно собі цю зарядку повторити. Яким чином? Деталі далі на 101.0.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ. На

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 13.15. Острій, ти слухаєш передачу «День на 3FM» і лови секундний лайфхак для тих, хто щойно пообідав і відчув, як його накриває непереборне бажання просто прилягти і поспати. Про ранкову зарядку знають усі, а про мікрозарядку для післяобідньої перерви. Отож, прямо в кріслі, в якій позі ти би не був, ти можеш собі зараз її повторити. Вирівняй спину, розправ плечі і зроби 3 глибоких вдихи животом. Це звільнить діафрагму, запустить те саме твоє друге дихання, яке так потрібно на другій частину дня. Зроби кілька м'яких скручувань корпусом вліво, вправо. Це буквально помасажує ваші внутрішні органи і допоможе шлунку швидше впоратися з оцим обідом, який ти приніс в лоточку. І покрути стопами під столом. Це миттєво поверне кров до ніг і до голови. Проста хвилинна магія, і туман з голови зникає, спати не хочеться, травлення працює як годинник, і ти вриваєшся в другу половину дня.
0: 3FM.
1: 13.16 у Стрію, а знаєте, отко, обід пройшов, а перекусити щось все-таки ще щось хочеться. Тому що найкраще вибрати собі на перекус, розкажу тобі вже за декілька хвилин на 3FM далі.
0: 3FM. Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
6: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Вафельні трубочки «Деліція» зі смаком пряженого молока. 400 грамів зі знижкою 39%.
7: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Настрий ФМ. День Настрий ФМ.
1: 13:26, сестри, ти слухаєш передачу «День Настрій ФМ». Я думаю, що тобі точно знайома така ситуація, коли ти нібито пообідав, але ще щось би таке, знаєш, щось перекусити. От щось би ще додати трошечки. От щось ще не вистачає. Отож, обід уже минув, вечеря не скоро, тому що найкраще для перекусу тобі буде пасувати. Це чорний шоколад від 75%, плюс бананові оці монеточки. Знаєте, такі сушені банани? Наріжте половинку банана кружельцями, якщо це, наприклад, навіть свіжий банан, якщо це сушений, то беріть собі цю половинку банана і шматочок чорного шоколаду разом з цим бананом. Все. Чому це круто? Тому що це легальний такий дофаміновий вибух. А ви знаєте, що дофамін – це гормон радості, задоволення і так далі. В чорному шоколаді є м'який аналог кофеїну, який бадьорить, але не викликає цього серцебиття швидкого. А банан дасть тобі калій для серця та м'язі і також тобі покращить день. Тому спробуй замінити цим звичні якісь солодощі або якісь такі звичні перекуси булочкою чи горішками. Горішки, до речі, це також дуже хороший перекус, але він таки досить калорійний. Тому спробуй це, похрусти трошечки бананом, якщо це сушений, або просто насолодись бананом, і крім того, трошки чорного шоколаду. Ну і ще не забудь поділитися з кимось колег, це обов'язково.
0: Настрій ФМ. Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрій-Моршині та Львові синоптики кажуть, що 25 градусів – це буде максимальна температура. Наразі є плюс 21. До кінця дня буде триматися така мінлива хмарність, але показує, що, можливо, на вечір, ну, на пізніший такий вечір, десь 18-19 година, може трошечки початися дощ. Ну, він ненадовго, на пізній вечір він вже точно має завершитися. У Сколи, і тому мені здається, що так трошки, знаєте, як парить. Ну, як мені так здається, по моїх відчуттях суб'єктивних. У Сколи сьогодні найвища температура – це 21 градус, також показує, що з 15-ї години, можливо, накрапатиме дощ. Який місяць треба народитися, щоб найкраще цілуватися? Розкажи тобі більше на Настрій ФМ далі.
0: День Настрій ФМ. День Настрій ФМ.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 13.40 у Стрію, це передача «День на Стрій ФМ». І зараз сильно-сильно будеш знати, хто ж найкраще цілується, в які місяці народжуються ті, хто найкраще цілується. Отож, відкладайте на секундочку всі свої папери, справи, телефони і так далі. І згадайте, в якому місяці народилася ваша друга половинка. Тому що, якщо це місяць вересень, вам пощастило страшне. Зробили велике опитування, з'ясували, якого місяця, і це вересневі люди, володіють неймовірною чутливістю, вони підсвідомо вловлюють кожну емоцію партнера, вони не просто цілуються, вони вкладають всю душу в цей поцілунок, ви розумієте? Тактовність, пристрасть. Тож, якщо ваша кохана чи ваш коханець святкує свій день народження у вересні, ну то все, знаєте, вам дістався справжній романтичний джекпот. Справжній, ну якщо ні, то у вас є чудовий привід потренувати це прямо зараз, прямо сьогодні, і перевірити, чи дійсно настільки так гарно цілуються ті вересневі люди.
0: Стрий ФМ.
1: Далі у нас по рекламі найкрутіша українська музика, і це «Козак Систем».
2: Сумних пісень.
1: Домій.
3: Хмарами, як хмарами.
1: Козловський.
4: Ти писав би не про нас.
1: Ти слухаєш «Стрий ФМ», це радіо твого міста.
0: Стрим ФМ. Реклама. Уяви, на Стрий ФМ звучить пісня. І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі – одразу продовжити пісню. Впораєшся? Подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий ФМ. Щобудня о 14.40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Вайбер або Телеграм 098 10 11 123.
5: Партнер гри – магазин «Це Apple».

0: З паніки це Apple. Гарантія. Ціни. Топ. Шевченка 75. Хочеться Apple. І ти оце Apple. Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерського. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
2: Реклама у «Стрию». Шукай в Instagram «Рекламна агенція «Стрий».

0: 13.54 у Стріях. Якщо робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелю, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду та 10 років гарантії. Телефонуй 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707. Skyline.
1: Стрій FM.

17.57. Устрою австрійське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Які вимоги? Посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність. І що пропонують? Офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи. Деталі за номером телефону 063-285-54-77. Нагадую ще раз, 063-285-54-77. Стрим FM.

0: 14-та рів настрою. Ольга Щепаняк вже в студії. Далі новини на Настрій FM.
1: Вітаю! В цьому випуску дізнаєтеся, який скандальний законопроект розглядатимуть у Верховній Раді, які нові послуги запустить Дія і яка країна першою може припинити приймати українців призовного віку. Отже, дозволити знімати порно та ділитися ним в Україні. У Верховну Раду внесено новий законопроект. Нардепи можуть схвалити його вже наступного тижня. Головна ідея в тому, щоб дорослих людей звільнити від кримінальної відповідальності за створення та поширення контенту інтимного характеру. У владі кажуть про великі втрати бюджету через нинішню систему. Лише 2023 року майже 8 тисяч українців заробили на OnlyFans близько 5 мільярдів гривень.
2: Новини України на Настрій FM.
1: Онлайн-розлучення, Європротокол і Є-Ясла – такі нові сервіси з'являться в Дії цього літа. Крім них, іще 10 нових послуг запустять до кінця року. Наразі українцям доступно понад 170 е-сервісів, понад 77 послуг та 14 цифрових документів безпосередньо в мобільному застосунку. Україна наближається до відкриття першого кластера переговорів про вступ до Європейського Союзу. У Євросоюзі стартувала підготовка до запуску першого переговорного кластера для України та Молдови. Йдеться про блок, що стосується верховенства права та демократичних стандартів. А тим часом із березня наступного року ЄС припинить приймати як біженців, так і українських чоловіків віком від 23 до 60 років, тобто призовного віку. Про можливість та реалізацію такої заборони заговорило МЗС Австрії. В Україні це поки не прокоментували.
2: Українські новини на Настрій FM.
1: Національна збірна України з футболу провела відкрите тренування у Львові. Вперше з початку повномасштабного вторгнення наша головна футбольна команда завітала саме до Львова. Сотні вболівальників зібралися на стадіоні «Скіф». Нагадаю, нещодавно наша збірна здобула впевнену перемогу над Польщею із рахунком 2-0. А вже цієї неділі о 19:30 на команду чекає нове серйозне випробування – матч проти збірної Данії. Це були всі новини випуску. Для вас в студії працювала Ольга Щепаняк. Почуємось за годину.
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові синоптики кажуть, що буде досить тепло, по-літньому, так гарно, 25 градусів тепла, це найвища денна температура. Показує, що, можливо, у 18 годині прийде такий невеликий коротенький дощик, але він ненадовго, тому що ввечері вже має розпогоднітись. У Сколі сьогодні плюс 21 градус, показує, що з середини дня, з 15-ї, можливо, буде падати до вечора дощ, але це також дощ крізь хмари і крізь сонце. Тому там також тепло, 21 градус, і опади передбачаються. Але не надовго.
3: День на Настрій FM. День на Настрій FM.
0: 14.03 у Стрию, ти слухаєш Настрій FM, з тобою в ефірі я, Христина Сонце. В принципі, день зазвичай розпочинає у нас Ліля Квітка, але поки що ми помінялися сьогодні. Ліля була вранці, я була в день, така атракція у нас відбулася, тому зараз з тобою я до 18-ї на Настрій FM. І зараз я тобі розкажу, що виявляється, праску вже потрібно отако влітку викидати геть. Чому? Деталі далі на 101.0.
2: Настрій FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14.15 устрою, а виявляється, цього літа вам краще праску навіть не торкатися. Краще її десь поставити далеко-далеко, глибоко-глибоко, щоб ви її навіть не бачили на очі. Чому? Тому що головна хороша новина для всіх, хто любить бути модним, трендовим і так далі. Хто ненавидить оце поритися біля праски, то у нас зараз в моді зім'ятий льон. Так-так, легка пом'ятість на сукнях чи костюмах переважається ознакою витонченого стилю і свободи, а не того, що ви проспали на роботу. Тому ще, крім того, бери, вибирай головний колір цього сезону. Це така дорога і свіжа магнітна фісташка. Такий зеленкуватий фісташковий колір. Ну і, звичайно, що також в моді зараз ці часті балетки. Такі балетки з такою сіточкою. Ноги скажуть вам точно дякую. Тому одягайся комфортно, дихай літом і будь модним разом із 3FM. 3FM. 14.16 у 3, а вже далі на 3FM у нас рубрика «Лайфхак». Все і більше почуєш на 3FM далі.
2: 3FM. Реклама.
3: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
4: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями. Слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
6: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
7: І як?
6: Та там просто було у них.
8: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
9: Ти тільки мій.
10: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий, Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
11: Інформаційна підтримка радіо «3FM».
12: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській, 52К, і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській, 52К.
13: Шановні абоненти, Телелан! З 1 липня змінюються тарифи на послуги кабельного телебачення та інтернету. Ще більше швидкості, ще більше можливостей. Деталі за телефоном 050-435-36-95 або на сайті telelan.com.ua.
14: Реклама у строю. Шукай в Instagram рекламна агенція «Строй».

0: Стрий. Лайфхак.
1: 14.20, сім Стрий. Це рубрика «Стрий. Лайфхак» на Стрий ФМ. Зараз ділиться з тобою дечим дуже цікавим. Тримай лайфхак, що точно зекономить тобі нерви і час, досить так багато часу. Тому що зараз у нас такий теж починається такий по чуть-чуть сезон грибів, збирання грибів і оце особливо чищення грибів. Тому як за 30 хвилин почистити грибочки лісові, зараз тобі розповідаю. Скоро точно знадобиться, тож готуємо розчини. Змішуємо 1 літр чистої води, 4 столові ложки звичайного оцету, а потім доводимо ту суміш до кип'їння. Ну і все. Залишаємо грибочки там покупатися на хвилин 20-30 хвилин. Завдяки цьому розчину плівка буквально сама буде відходити від поверхні цього грибочка. І це дуже гарно. Правда, так цікавить мене дещо інше. А як назбирати відро тих самих грибів за 30 хвилин? Є такі насправді поради? Хто знає? Я страшенно обожнюю гриби, ну але я страшенно не вмію їх збирати. Ну максимум хіба що купляти.
0: Стрий. Лайфхак.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики кажуть, що насправді найвища денна температура це буде 25 градусів тепла. Якщо ти бачиш, що зараз тако захмарилося, я бачу, що за вікнами нашої радіостанції у Стрию захмарилося, то кажуть, що це ну досить ненадовго, тому що показує, що можливо продріботить якийсь там дощик близько десь 18-ї завершення робочого дня. Ну і він буде ненадовго, тому що ввечері вже має все гарно розпогоднітись і знову вийти сонце. У Сколі сьогодні найвища температура це 22 градуси тепла. Також показує, що з 15-ї години дріботітиме дощ, до вечора вечір має розпогоднітись. Ой, таке є запитання, знаєте, яке точно стосується кожного, як чоловіка, так і жінку. Чому чоловіки та жінки зовсім по-різному бачать оцей безлад на кухні? Хтось його бачить, хтось його ні. Чому так відбувається? Деталі далі на 101.0.
2: Стрий FM.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 14:39 у Стрию. Чому чоловіки та жінки насправді по-різному бачать безлад на кухні або навіть будь-де куточку хати? Ну, класика нашого спільного побуту. Скільки разів ми переживаємо, сперечаємося через те, що хтось там не бачить десь брудну тарілку на столі або порожній пакет в холодильнику і так далі. В чому фішка? У чоловіків і жінок генетично різний устрій зору. У жінок сильніше розвинений так званий периферійний зір. Ми помічаємо дуже купу дрібниць навколо одночасно. А от у чоловіків зір такий, знаєте, тунельний. Вони бачать лише чітко те, що перед ними. Тому замість того, щоб це переживати, сваритися, сперечатися і так далі, краще просто прямо сказати: ось тут тарілка, її

0: Стрий FM.
1: Такі схожі міста, такі різні картини. Хтось зранку п'є каву, хтось миє вітрини. Хтось кудись поспішає, хтось чекає на когось. Хтось дивиться в очі, комусь не до того. А мені ложку меду.

такі схожі слова.

0: 15.01, Ольга Щепаняк в студії і новини далі на Стрифм.
1: І в цьому випуску ви дізнаєтесь, які країни проти шенгенських віз росіянам, Львівщина лідирує у кількості повністю зачинених укриттів і де на Стрийщині відбудеться етнофестиваль. Отже, 11 країн Європейського Союзу вимагають обмежити видачу шенгенських віз росіянам. Лист до Європейської комісії підписаний Польщею, Швецією, Данією, Естонією, Фінляндією, Латвією, Литвою, Норвегією, Ісландією, Чехією та Нідерландами. Глибоке занепокоєння викликає зростання кількості російських туристів, які проводять відпустки на європейських пляжах і курортах, тоді як ракети та дрони продовжують завдавати ударів по Україні. Про це йдеться у петиції. Відомо, що найбільше туристичних віз росіянам нині видають Франція, Італія, Іспанія та Греція.
2: Місцеві новини на Стрий-ФМ.
1: Львівщина лідирує у кількості повністю зачинених або нефункціонуючих укриттів. В області виявили 16 таких об'єктів. В Україні промоніторили сховища по всій країні і виявили, що 93% перевірених об'єктів мають якісь недоліки. З майже тисячі укриттів, які в додатку «Дія» позначені як доступні, жодних зауважень не отримали лише 80. За кількістю зауважень лідирує Закарпаття. Там фіксують у середньому по 9 порушень на одне сховище. І загалом обстеження показало, що найкраща ситуація з безпекою на станціях метро, тоді як у найгіршому стані перебувають звичайні підвали багатоповерхівок. Стрияни достойно виступили на всеукраїнському турнірі з боротьби у дзюдо. До Золочева з'їхалися представники 16 областей України. Прийняли участь 519 спортсменів з 59 команд. Наші стрийські спортсмени, представники стрийської ДЮСШ, показали хороші результати, привізши додому нагороди та призові місця. І в нашому місті пройшов фінальний етап всеукраїнського літературного конкурсу «Слово», яке наближає нас до перемоги. Його організовує спілка християнських письменників України. Стрийська письменниця Зоряна Кіндратишин не лише потрапила до фінального списку учасників, а й стала переможницею у номінації «Поезія». І на Стрийщині відбудеться етнофестиваль. Події організовує Миколаївська громада з нагоди Дня Дністра. У програмі заходу майстер-класи для дітей та активний дитячий мультиспортивний табір, концертна програма за участі Державної заслуженої академічної хорової капели України «Тримбіта», польова кухня та частування фірмовими устянськими пляцками, тому що подія відбудеться на березі річки Дністер у селі Устя 7 червня о 13 годині. Запрошують всіх бажаючих. Це були всі новини випуску. Почуємося за годину.
2: Погода.
0: Ну, я вам скажу, літо. Літо, літочко у нас вже трошки нас тішить. 25 градусів тепла на сьогодні – це найвища температура. Якщо ти бачиш, що там якісь хмари надходять, то вони надходять і будуть надходити, тому що близько 18-ї показує, що таки накрапатиме дощ у Стрию. Також і в Моршині, у Львові сьогодні плюс 23 також показує, що в другій половині дня буде гроза. Ну, і в Сколі сьогодні плюс 21 градус також показує, що на другу годину, десь приблизно на зараз, має також накрапати дощ.
3: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
0: 15.05 у Стрию, ти слухаєш передачу «День на Стрий-ФМ». І традиційно передачу «День на Стрий-ФМ» у нас веде Ліля Квітка, але ми сьогодні з нею зробили таку колаборацію, помінялися. Ліля Квітка була в дранці на Стрий-ФМ, а зараз з тобою я, Христина Сонце. І знаєш, я тобі скажу, що ти хочеш включитися максимально швидко і максимально бути продуктивним, навіть якщо це 15.05, то тобі потрібно побігти за жуйками в магазин. Чому, для чого, що з ними треба робити, я розкажу тобі деталі на

Неземна таємнича, наче океан. Океан, скільки вже було на серці ран, та вона усміхнена, горда і сильна, вона горда і сильна. А вона така неземна, неземна таємнича, наче океан.

0: FM.
1: Мені треба, мені треба зазирнути в теє небо, що в очах зелених у твоїх це ніжна зброя.

0: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: 15.18 у Стрію, і у нас розпал робочого дня. І якщо тобі потрібно терміново зосередитись на якомусь складному завданні чи звіті, кава тобі не допомагає, тому лови залізобетонний факт від нейробіологів. Значить так, потрібно замінити каву на звичайну жувальну гумку. Так, як це працює з точки зору науки? Коли ми жуємо, наш мозок чисто фізіологічно сприймає це як сигнал, ми знайшли їжу і ми в безпеці. Ну і цей момент серцебиття трошки прискорюється, прибулив крові і кисню до головного мозку також прискорюється, тобто відповідальність за пам'ять і за увагу збільшується на 40%. Ну і жуйка миттєво знімає сонливість і підвищує реакцію. Простий насправді і абсолютно робочий лайфхак тобі на кожен день. Тому йди біжи за жуйкою. Ну і будеш жувати. Але тако, знаєш, не як корова перед всіма, а трошки так легесенько, так. Ну, так, щоб ніхто не бачив. Але зато ти будеш яка бадьора.
0: Стрій ФМ.
1: 15.19 у Стрію, ти слухаєш 3FM, вже за декілька хвилин у нас рубрика «Словник по-стрийськи». Все і більше почуєш далі на 101.0.
0: Стрій ФМ. Реклама.
2: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
3: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
6: Сир Гауда 48%, а Мерлендер з Німеччини зі знижкою 37%.
5: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
7: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

про нас можна написати десятки томів про кохання. Зняти декілька фільмів на Оскар, що отримують шалене визнання. Кажуть, справжню любов неможливо описати простими словами. Бо кожне слово стає особливим у нашому з тобою романі.

0: Словник по-стрийськи.
1: 15.33 у Стрії, це рубрика «Словник по-стрийськи». І знаєте, сьогодні почула таке слово, і я думаю, що це? Звідки це? Слово «трафунок». Що це таке? Геніальне слово, насправді. Це не просто якийсь там банальний випадок чи подія. Трафунок – це завжди про несподіванку, про долю і трішки магії збігу обставин. Ось так, бувають трафунки щасливі, бувають кумедні, бувають такі, про які потім соромно розказати. Ну, але внукам точно буде цікаво послухати. Це рубрика «Словник по-стрийськи». Говоримо красиво, говоримо українською.
0: Словник по-стрийськи.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові на другу половину дня обіцяють, що ближче до вечора має накрапати дощ, падати дощ. 25 градусів тепла – це найвища температура. І показує, що, в принципі, цей дощ ненадовго. У Сколі сьогодні плюс 21, також в другій половині дня захмариться і трішки падатиме дощ. І у Львові показує, що навіть варто очікувати на грозу в другій половині дня. Поменшає, послабшає дощ вже ближче до пізнього вечора. 15.34 у Стрію, а якщо ти збираєшся десь у відпустку, тобі обов'язково треба з собою носити ручку, взяти з собою в пакунок, валізу, запхати собі кулькову ручку. Для чого і що з нею треба робити, розкажу тобі більше на Стрій FM далі.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 15.41 у Стрію, а якщо ти збираєшся десь їхати у якусь відпустку, на відпочинок треба обов'язково брати з собою звичайну ручку. Як захистити речі від крадіжки за допомогою звичайної ручки? Щоб твій багаж не відкрили непомітно, завжди купуй маленькі замочки, але пристібайте бігунки не один до одного, а до фіксованої металевої петлі або ручки самої валізи. В такому разі зловмисник не зможе просунути замок, щоб знову закрити блискавку, і ваша валіза залишиться недоторканою. Тому що як відкрити закриту валізу на блискавці? Навіть якщо на бігунках стоїть якийсь там кодовий замок, можна відкрити за 2 секунди за допомогою звичайної кулькової ручки. Неї просто там протикають якісь там зубці, щось там закривають туди-сюди, рухають бігунок і так і відкривається. Тому обов'язково треба з собою брати також, щоб закрити цю валізу, треба зачіпляти до самої ручки, самої валізи, металеву петлю і так далі, таким чином зробити і захистити свій багаж. Ну, бо ти будеш десь, може, їхати автобусом, потягом. Тому реальний факт про безпеку твоєї торби, щоб нічого не загубилося.
0: Стрій FM.
1: 15.43 у Стрію, далі по рекламі. Найкраща українська музика, Панас Буйний. Друга ріка.
2: Скільки скаже, я маю. А скільки
1: Крістонько.
3: Скаже. Куче, ти зі мною.
1: Ти слухаєш Стрій FM, це радіо твого міста.
0: Стрій FM. Реклама. Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого «Затишку» на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram «Рекламна агенція Стрий».

0: 16 рівно у строю і новини далі на Стрій ФМ. Ольга Щепаняк в студії.
1: Вітаю всіх, хто з нами. Розповім про те, що в Україні продовжують зростати ціни на хліб. Скола забезпечила спецавтомобілем для захисту водопостачання. І збірна з тризкою дю США взяла участь у легкоатлетичному турнірі. Та перед цим нагадаю, що сьогодні Україна схиляє голову в скорботі. Ми відзначаємо День вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти нашої держави. Війна забрала майбутнє цілого покоління. Лише від початку Великої війни, за неповними офіційними даними, загинули 705 дітей. О 12-й годині сьогодні відбулася загальнонаціональна хвилина мовчання. Пам'ятаємо кожне втрачене життя, жоден злочин не буде забутий. І в Україні продовжують зростати ціни на хлібобулочні вироби. За прогнозами, наприкінці 2026 року загальне здорожчання хліба на прилавках магазинів становитиме 20-25%. Про це розповів заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук. За його словами, у собівартості хліба пшениця не відіграє ключової ролі. Її частка становить близько 25%. Все решта складові – це логістика, оплата праці, співвідношення гривні до валют, а також ціни на енергоносії. Уже зараз у шостому місяці цього року середня ціна від початку року зросла приблизно на 12%.
2: Місцеві новини на Стрій ФМ.
1: Сколи забезпечили спецавтомобілем для захисту водопостачання. Сколівська громада отримала спеціалізований автомобіль для оперативного реагування на надзвичайні ситуації в межах міжнародного проекту. Окрім закупівлі техніки, проект передбачає комплексну модернізацію системи водопостачання міста Сколи. Зокрема, заплановано проведення реконструкції хлоратної станції, будівництво нових резервуарів для чистої води, а також повну реконструкцію водогону від водозабору до майданчика з незараження. Стрийська команда посіла третє місце у фінальному етапі чемпіонату України з волейболу серед дитячо-юнацьких спортивних шкіл та спортивних клубів. Це були змагання серед дівчат 2010 року народження і проходили в Хирові. За підсумками, представниці Стрийської дю США продемонстрували високий рівень підготовки та здобули бронзу. І також про здобутки збірної стрийської дю США, яка взяла участь в 25-му традиційному легкоатлетичному турнірі «Вигодянка». Змагання відбувалися на Прикарпатті. Шестеро вихованців дю США повернулися з нагородами – низкою золотих, срібних та бронзових медалей. Це були всі новини на сьогодні. Ми почуємося вже завтра. Залишайтеся в компанії «Стрий ФМ».
2: Погода.
0: Сьогодні у Стрию, Моршині та Львові бачите, як захмарилося? Ну, це кажуть синоптики, що в другій половині дня нам варто очікувати на те, що, можливо, пробіжить якась така хмара дощова, яка дасть нам трошки дощу, освіжить нас, можна сказати так. 25 градусів – це найвища денна температура. У Львові взагалі показує, що, можливо, навіть буде гроза і 23 градуси тепла. Ну, і в горах на Сколівщині там плюс 23 і також дощитиме в другій половині дня.
3: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
0: 16.03 у Стрию, ти слухаєш Стрий ФМ, з твоєю в ефірі хто? Христина Сонце. В принципі, зазвичай в нас день з Лілею Квіткою. Ліля Квітка поки що, ну, ми помінялися з нею. Ліля Квітка вийшла на ранок, я вийшла на день. Так склалося, тому зараз з тобою буду я продовжувати насичувати цей день класними емоціями. А, до речі, виявляється, тако знаєте, що оцей ефект, коли ти позіхаєш і хтось інший позіхає, чи насправді він реально існує, оцей от ефект, що коли хтось позіхнув, все, не позіхай, бо я теж буду позіхати. Чи це дійсно таки є так? Чи це правда? І чому так відбувається? Деталі далі на 101.0.
2: Стрій

в очах. Не хочу я казати забагато слів, ти все зрозумієш з усіх рядків. А коло тебе тепло, як коло вогня, коло тебе раєм стала вся земля. І хоч не часто

Пролітають години, коли поруч зі мною є ти. Ти моє єдине сонячне проміння у ці сірі дні. Я без тебе не можу, я без тебе не хочу. Ти велика залежність моя. Бо інакше без тебе я не наче без неба, як моряк

0: стала вся земля. І хоч не часто кажу, як тебе люблю, та заради тебе я світ переберу.
1: Наступний хід на Stray FM представляє готельно-ресторанний комплекс «Золото Карпат».
2: В житті є дати, які хочеться запам'ятати. І саме для них ми творимо свято. Ресторан та івент-хол «Золото Карпат» – це атмосферний заклад, де ваше весілля чи банкет стануть незабутніми. А корпоратив чи день народження подарують феєричні емоції. Івент-хол ресторану «Золото Карпат». Стрий, вулиця Філарета Колеси, 41Б. «Золото Карпат» – місце щасливих людей.

0: День на 3FM. День на 3FM.
1: 16.15. Історію готова дати десь 70% на те, що поки я дочитаю тобі дещо і розкажу, ти вже точно зробиш ось це. Що, готові? Чому позіхання настільки заразне? Нарешті розгадали цей рефлекс. Вчені, виявляється, справа зовсім не в лінії і так далі. Коли ти бачиш, як хтось позіхає, в твоєму мозку миттєво вмикаються так звані дзеркальні нейрони. Тобто вони відповідають за емпатію. Тому якщо ти позіхаєш у відповідь, це означає, що ти чутлива, добра людина, яка вміє підсвідомо щитувати і розуміти емоції інших. Ось так от. Тому якщо під час серйозної розмови десь там з босом чи з коханою людиною ти раптом солодко позіхнула чи позіхнув, то не виправдовуйся в тому і просто скажи: ти знаєш, я просто дуже емпатична людина, то переживаю за тебе щиро.
0: 3FM.
1: 16.16 у стрію, далі на 3FM, у нас рубрика «Інтернет, не бреше все і більше». Почуєш далі на 101.0.
0: 3FM. Реклама.
2: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141, телефон 5 64 50, код міста 03 245.
3: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
4: І як?
3: Та там просто було у них.
5: Щоб у тебе теж було просто, у Палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин Палітра, без зайвих слів.
6: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрию.

0: Інтернет не бреше.
1: 16:29 у Стрії, це рубрика «Інтернет не бреше». І вже за декілька секундочок ми будемо розпочинати, що ж там не збрехав нам інтернет.
0: Інтернет не бреше.
1: Більшість із нас автоматично кладе свіжі помідори, томати в холодильник. Але це вбиває їхній смак. При температурі нижче плюс 12 помідори гренуються такі речовинки, які відповідають за той самий гарний, смачний літній аромат. І текстура стає такою борошнистою і пухкою. І щоб помідори залишалися соковитими і пахучими, тримай їх просто в мисці на столі, але обов'язково хвостиками донизу.
0: Інтернет не бреше.
1: Якщо після ситнього такого, знаєш, обіду чи вечері тебе дико хилить на сон, попереду ще є купа, наприклад, роботи, то скористайся фішкою під назвою «кавовий сон». Треба випити чашечку еспресо, ну або американо, і одразу лягти подрімати рівно на 20 хвилиночок. Будильник собі наставляй. Кофеїну потрібно саме 20 хвилин, щоб пройти через шлунок, заблокувати рецептори втоми, і все, і ти збадьоришся.
0: Інтернет не бреше.
1: Коли ти їсиш свіжий ананас і раптово відчуваєш, що щипає тебе язик та піднебіння, це не алергія. В ананасах насправді міститься унікальний такий фермент, який дуже активно розщепляє білки. Тобто в той момент, коли ти жуєш ананас, він буквально намагається перетравити і розщепити тебе у відповідь. На щастя, наша шлункова кислота та слина миттєво з цим справляються, але сам факт того, що сам ананас чинить опір і готовий тебе з'їсти, таке.
2: Погода.
1: Сьогодні у Стрію, Моршині та Львові впродовж цілого дня синоптики напрогнозували нам, що буде нас в другій половині дня трошки дощити. Ну, це ненадовго має бути цей дощ. 25 градусів тепла, найвища температура. У Сколі сьогодні плюс 23, також дощитиме трошки ввечері. І у Львові на вечір також варто очікувати, що буде дощ. І 23 градуси, найвища денна температура. 16:32 у Стрію. Застосунок, який має мати чи не кожний слухач 3FM. Про це і більше розкажу тобі далі на 101.0.

0: День на Стрий-ФМ. День на Стрий-ФМ.
1: 16:43. Устрою, ти слухаєш Стрий-ФМ. З тобою в ефірі я, Христина Сонце. А ти знаєш, що забрати з собою улюблену атмосферу, музику і свіжі новини Стрий-ФМ, будь-яку подорож чи навіть на звичайну прогулянку простіше, ніж здається. Забудь до прив'язки до приймачів чи пошук хвилини, щоб вмікнути радіо нам в машині. Просто слухай наш максимально комфортно, стильно і головне мобільно можна через застосунок безкоштовний радіоплеєр. Просто завантажуєш його на свій смартфон, знаходиш в пошуку Стрий-ФМ і все. Улюблений ефір звучить ідеально. Чисто в будь-якій точці країни, де є інтернет, хоч на пробіжці в парку, хоч під час ранкової кави на балконі, хоч під час променаду ввечері чи в подорожі за межами міста. Тому звук чистий, додаток не висне, а телефон спокійно лежить в кишені і не відволікає тебе від справ. Тому слухай Стрий-ФМ через застосунок Радіоплеєр. Стрий-ФМ. Далі у нас реклама. По рекламі найкраща українська музика – це без обмежень. Іван Люлєнов і Шугар.
2: Гарна нічка, у мене знов панічка.
1: Ваха. Ти слухаєш Стрий-ФМ, це радіо твого міста.
3: Стрий-ФМ. Реклама.
4: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
5: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
6: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
7: Майонез 67% щедро, провансаль 500 грамів зі знижкою 35%.
6: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Увага, дроп.
1: Якраз під цей дроп було би класно саме дізнатися те, що якщо ти робиш ремонт і шукаєш, хто встановить стелі, то компанія Skyline зі Стрія реалізує твій проект. Натяжні стелі встановлюють швидко, всього за один день. Працюють не лише в Стрію, а й по Львівській і Франківській області. Понад 10 років досвіду і 10 років гарантії. Записуй номер телефону 098 097 0707. Повторюю ще раз, 098 097 0707 Skyline.
2: Стрій FM.

0: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрий-Моршині та Львові до завершення цього дня синоптики обіцяють, що накрапатиме дощ. Він буде недовго. В принципі, він має бути там плюс-мінус до пізнього вечора. Найвища на сьогодні температура – це 25 градусів тепла. Завтра у Стрию буде 24 градуси. Також показує, що ввечері дощитиме. Ну і в горах на Сколівщині сьогодні плюс 23, вечір дощовий. І в п'ятницю завтра плюс 21. Також на вечір варто очікувати, що буде дощ.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: Вітаюся з тобою на початку години. Ти на Стрий ФМ, з тобою я, Христина Сонце. І ми з тобою далі продовжуємо насичувати цей день, а це у нас четвер, хорошими такими сонячними емоціями.
0: Стрий ФМ.

0: Стрий FM.
1: Небо було свідком подібні злеть. Як давив на газ, як тиснув на стоп. Небо знає більше моїх секретів, аніж знай будь-хто. Чули, як я рідним казав все добре, коли на душі ураганний шум.

0: Часто, маючи проблеми, нам не завжди треба поради. Нам треба рука, яка підтримає, серце, яке зрозуміє. І, напевне, сенс життя не в тому, щоб чекати, поки закінчиться слово. Сенс в тому, щоб вміти танцювати під дощем. Свої хвилі на пролом. Я вірю, небо покаже нам кращий шлях. Я вірю, що завтра буде краще, ніж вчора. Я вірю.
1: Реклама.
2: Збудувати каркасний будинок, відремонтувати фасад будинку чи перекрити дах – тепер це не твій клопіт. Професійні бригади компанії «Затишок» зроблять все за тебе якісно і швидко. А в магазині будматеріалів «Затишок» знайдеш великий вибір покрівельних та фасадних матеріалів. Вікна, двері, сайдинг, ламінат, плитка – усе, що потрібно для твого затишку на Успенській, 52. Магазин будматеріалів «Затишок» 066 083 12 52 066-083-12-52.
3: Цінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: У світ матраців якість перевірена тисячами клієнтів. Завітайте в магазин міста Стрий на Успенській 52К і знайдете свій ідеальний матрац. Світ матраців. Здоровий сон, доступний всім. Деталі на сайті Світ матраців та в магазині міста Стрий на Успенській 52К.
6: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию, площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
7: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет Арс.
8: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.
9: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
10: Такі ситуації, що інколи ми не можемо відрізнити, там, це флірт чи просто якась там вічливість проста. Є ознаки, на які реально варто звернути увагу, і перше, це коли він чи вона, ну, просто завжди, от завжди тобі усміхаються. Посмішка просто не сходить з лиця. І який би навіть безглуздим не був твій жарт, все рівно ця людина сміється, такого, знаєте, аж від душі. От такого сміється і сміється. Ще одна ознака, це коли на вас постійно дивляться під час розмови. От таке відчуття, що от зараз тобі в очі залізуть або в душу, отак от дивляться, придивляються. І ще коли до вас торкаються. От навіть просто так, там, погладити чи притиснутися і так далі. Ну, але це не стосується ситуації, коли ви в маршрутці в час пік. То не флір, там просто шпроти в коробці.
1: Стрий

0: Стрий FM.
1: Слухати Стрий FM дуже зручно і комфортно, якщо у вас є цей застосунок. Має він назву Radio Player англійськими літерами. Як чуєте, так і пишете в будь-якому магазині додатків. Це в Play Market чи в App Store. Заходите туди, пишете там Radio Player і таким чином завантажуйте собі цей застосунок. А там уже у застосунку шукаєте Стрий FM. І ви завжди з нами на одній хвилі рідного міста 101.0.

0: Реклама.
1: Вище професійне училище номер 35 міста Стрия запрошує на навчання за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, електрогазозварник, водій автотранспортних засобів, бурильник експлуатаційного та розвідувального буріння свердловин на нафту і газ, моторист бурової установки, машиніст бурової установки, обліковець з реєстрації бухгалтерських даних, оператор комп'ютерної верстки, оператор з обробки інформації та програмного забезпечення, майстер готельного обслуговування. Наша адреса: місто Стрий, вулиця Львівська, 141. Телефон 5 64 50, код міста 03 245.
2: Уяви, на Стрий FM звучить пісня.
3: Маратов не почекає.
2: І раптом вона зникає. Твоє завдання в грі — одразу продовжити пісню. Впораєшся — подарунок твій. Гра «Злови пісню» на Стрий FM. Щобудня о 14:40. Реєструйся, пиши «Мелодія» на Стрий Viber або Telegram 098 10 11 123.
4: Партнер гри — магазин «Це Apple».

0: Без паніки, це Apple. Гарантія, ціни, топ. Шевченка, 75. Хочеться Apple? І ти оце Apple? Навпроти поліції охорони. Це Apple.
1: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
2: Сир Гауда 48%, а Мерлендер з Німеччини зі знижкою 37%.
1: Тож завітайте до Форта на Ольжича 3 або в ТРЦ Стрий Сіті. Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
3: Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
4: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм рекламна агенція Стрий.
5: День на Стрий FM. День на Стрий FM.
6: Виявляється, режим автоповороту насправді шкодить нашому улюбленому телефончику. Яким чином? Найбільший мінус – це те, що відбувається швидке падіння рівня заряду акумулятора, і це погано впливає на продуктивність смартфона. А ще автоматично погано впливає на продуктивність вашу. Тому що нема телефона – нема роботи. Як-то почати роботу після обіду без перегортання стрічки Інстаграму, Фейсбуку, без фраз «Ого, нічого собі, вона фоточку виставила, так-так-так, треба щось і мені виставити».
7: Стрій FM.

0: FM. Стрийське АТП запрошує на роботу водіїв автобуса для здійснення пасажирських перевезень. Вимоги: посвідчення водія категорії Д та Д1, відповідальність та пунктуальність, що пропонуємо: офіційне працевлаштування, стабільну заробітну плату, бронювання працівників, гнучкий графік роботи. Деталі за номером 063-285-54-77. Повторюю ще раз: 063-285-54-77.
1: Стрий FM.

0: Погода.
1: Щодо погоди, то сьогодні у Стрий-Уморщині та Львові до завершення цього дня синоптики обіцяють, що накрипатиме дощ. Він буде недовго. В принципі, він має бути там плюс-мінус до пізнього вечора. Найвища на сьогодні температура – це 25 градусів тепла. Завтра у Стрию буде 24 градуси. Також показує, що ввечері дощитиме. Ну і в горах на Сколівщині сьогодні плюс 23, вечір дощовий. І в п'ятницю завтра плюс 21. Також на вечір варто очікувати, що буде дощ.
2: День на Стрий ФМ. День на Стрий ФМ.
1: І це передача «День на Стрий ФМ». І вже буду з тобою прощатися. Вже завтра я з тобою почуюся в 7 ранку на Стрий ФМ. Тому вмикайся і роби настрій з самого ранку п'ятниці набагато бадьоріше, набагато приємніше. З тобою в ефірі була я, Христина Сонце. Всім па-па, хорошого і спокійного завершення цього дня.
2: Це була передача «День на Стрий ФМ».
0: Стрий ФМ. Близьке та рідне.

0: святкування? А кафе «Юрмала» пропонує банкети від 700 гривень з особи для будь-яких урочистих подій. Також кафе «Юрмала» надає послуги кейтерингу. Доставить твій банкет у будь-яку точку Стрия. Деталі та замовлення за телефоном 096 608 55 87. Повторюю ще раз, 096 608 55 87.
1: Стрий FM.

0: Реклама. Запальний та романтичний одночасно. Ілля Найда. 5 червня. Угерсько. Стадіон «Сокіл». 17.00. Не пропусти. Буде гаряче. Організатор «Стрітфест.UA». Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Це раніше я шукала запчастини в інтернеті і їздила на край світу, а тепер в мене є автопартнер.
2: Тут є все. Великий вибір запчастин, автохімії та акумуляторів, а також лише оригінальні моторні оливи. Завітай і ти в автопартнер по вулиці Болехівська, ТЦ «Керунок Галіція».
3: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. Агроленді – файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
4: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Завітайте до бутику у Стрию. Площа Ринок 22/6. Деталі на сайті.
5: Шукаєте ідеальну плитку? У нас понад 1000 колекцій плитки в наявності. Для кухні, ванної та будь-якого інтер'єру. Якість, стиль та величезний вибір. Усе в одному місці. Будівельний супермаркет «Арс».
6: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Реклама.
1: Я подивився відео в інтернеті, там все так просто.
2: І як?
1: Та там просто було у них.
3: Щоб у тебе теж було просто, у палітрі підберуть фарбу під твою задачу і пояснять, як зробити правильно. Магазин «Палітра». Без зайвих слів.
4: Ти тільки мій.
5: Ірина Федишин. У твоєму місті. Велика сцена. Улюблені пісні. 20 червня. Стрий. Угерсько. Стадіон «Сокіл». Її пісні надихають та об'єднують. Народна улюблениця. Золоте серце України. Ірина Федишин. Також у програмі «Живий бенд», «Шоу-балет», «Запальний виступ» Ніколаса Карми. Не пропустіть фестиваль з Іриною Федишин. Допомога ЗСУ. Квитки вже у продажі та на сайті «Карабас». Живий звук.
6: Інформаційна підтримка «Радіо Стрий ФМ».
7: Форта – це знижки. Наприклад, зараз.
8: Вафельні трубочки «Деліція» зі смаком пряженого молока. 400 грамів зі знижкою 39%.
7: Тож завітайте до «Форта» на Ольжича 3 або в ТРЦ «Стрий Сіті». Пропозиція діє з 26 травня по 8 червня.
9: Реклама у «Стрию». Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція «Стрий».

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Більше ніж 724 дитини постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ із 24 лютого 2022 року. Пам'ятаємо.
1: Стрій FM.

0: Реклама. Мрії про власний дім у всіх різні. Комусь мінімалізм, комусь тепло природних текстур, а комусь сміливий дизайн. Добре, що в Агромат є з чого обирати. Завітайте в магазин за адресою: місто Стрий, вулиця Успенська, 52К. Агромат. Скільки мрій, стільки рішень.
1: Реклама у Стрию. Шукай в Інстаграм «Рекламна агенція Стрий».

0: Дощ за вікном, а я думаю, як заплатить комуналку.
1: Пив на вечері я келих вина, а тепер мінералку.
0: Спати лягаю я на самоті, гріє лиш котик,
1: а

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Більше ніж 724 дитини постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ із 24 лютого 2022 року. Пам'ятаємо.
1: Стрим FM.

0: Реклама.
1: Зенітний ракетний полк імені українських січових стрільців запрошує на службу за контрактом та дає можливість безпосереднього звернення у військову частину, без участі територіальних центрів комплектування. Ми гарантуємо навчання різним військовим спеціальностям та перспективу професійного росту, гідне грошове забезпечення, повний пакет соціального забезпечення. Обирай службу за контрактом у зенітному ракетному полку імені українських січових стрільців та ставай частиною еліти, яка щодня рятує тисячі життів. Звертатися за телефоном 095-766-41-50.
2: Реклама у Стрию. Шукай в Instagram рекламна агенція Стрий.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Більше ніж 724 дитини постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ із 24 лютого 2022 року. Пам'ятаємо.
1: Стрий FM.

0: you and for us, for you and for us, for you and for your
1: Stream FM.

0: РСР Радіоцентр презентує десятка новин та десятка справжньої української музики у програмі «Пашкалілянка
1: Топтен». Привіт! В ефірі Андрій Чиж, і як завжди у цій порі ви слухаєте програму «Важка ділянка Топ-10», завдяки якій у вас є можливість дізнатися про найактуальніші новинки української музики. У сьогоднішньому випуску я розповім вам про повернення електрофольк-групи «Юко», про новий альбом «Фіолет», про європейський тур Жені Галича та багато іншого. Але для початку послухаємо пісню, що має великі шанси стати гітом вже у найближчому майбутньому. І це нова робота Христини Соловій, яку вона написала після паузи в концертній діяльності. Композиція має назву «Галіція». У ній співачка розповідає свою особисту, глибоку історію, в якій зачіпається тема чоловічої безпосередності. В майбутньому Христина Соловій планує випустити повноцінний альбом. А зараз слухаємо її свіжий сингл «Галіція».

Христина Соловій і її нова робота «Галіція» щойно прозвучала в ефірі. Тепер переходимо до новин. Прикарпатська композиторка Марія Яремак представила альбом «Українські фентезі», де поєднала народні мелодії з атмосферою сучасного фентезі. У збірці 20 аранжувань для фортепіано. Від знайомих «Подоляночки», «Щедрика» та «Пливе кача» до авторських «Польоту у хмарах» і «Легенди». Разом з альбомом стартував і передпродаж книги нот «Музичні історії України» з карпатськими ілюстраціями. Музику Марії вже грали на сцені Євробачення, у британських катедрах та на міжнародних благодійних концертах. За словами авторки, цей проєкт – спроба створити пізнаване українське звучання, яке одразу асоціюється з Україною. У Львові відбувся фінальний етап легендарного фестивалю «Червона рута-2025». На сцені концерт «Арени Малевич» виступили понад 450 молодих виконавців з усієї України та діаспори. Учасники змагалися в жанрах поп, рок, фольк та експериментальної музики, а вхід на конкурсні концерти був вільним. Програму доповнила міжнародна конференція «Culture Recovery and Solidarity», де обговорювали роль культури у відбудові країни. Організатори наголошували, що цьогорічне гасло «Червона рута лунає, опір триває», особливо символічне під час війни. Фронтмен групи «Оторвальд» Женя Галич у листопаді вирушає в європейський акустичний благодійний тур. З 12 по 23 листопада він дасть 10 камерних концертів у Польщі, Німеччині, Іспанії, Чехії, Австрії та Словаччині. Мета туру – дістатися до кожного українця і поділитися частиною нашої культури, а також зібрати кошти для підтримки підрозділів ЗСУ. На кожному виступі відбуватимуться благодійні аукціони, а усі виручені гроші спрямують на допомогу українським захисникам. А зараз на важкій ділянці послухаємо пісню сольного проєкту Жені Галича «Ліфт» про внутрішню трансформацію.

0: стрімко несеться вгору. І я його в'язень, на останньому вийду з твоєї історії. Я зобов'язаний. Лів стрімко несеться вгору.
1: Женя Галич і його пісня «Ліфт» пролунали в ефірі. А ми продовжуємо огляд найцікавіших музичних новин. Електрофольк-група «Юко» повертається на сцену після п'ятирічної паузи та готує для шанувальників особливий ювілейний концерт. Виступ відбудеться 13 березня 2026 року у київському клубі «Origin Stage» і стане святкуванням 10-річчя колективу. Це перша поява групи в повному складі після тривалого мовчання. Тож публіку чекає зустріч із головними хітами «Юко» та новими музичними сюрпризами. Квитки обіцяють невдовзі запустити у продаж, а деталі програми і спеціальних гостей тримають у таємниці. Фіолет презентували свій 10-й студійний альбом «Тропік Козирога». Платівка складається з двох частин. Перша об'єднує нові композиції, написані у 2023-2025 роках. А друга містить уже відомі слухачам сингли, що разом із новим матеріалом формують цілісну історію. Реліз поєднує особисті рефлексії з соціальними темами, зокрема війною та пошуками сенсу життя. Музиканти зазначають, що цей альбом – це спроба знайти баланс між інтимними переживаннями та глобальними питаннями. Він також є результатом тривалого творчого процесу, що тривав понад 2 роки. А зараз послухаємо перший трек з альбому «Тропік Козирога», що має назву «Розбіжності».

Віолет і їхня пісня «Розбіжності» щойно зазвучали в ефірі. Далі коротка перерва, після якої ви дізнаєтесь про спільну роботу Шумея та Святослава Вакарчука, про нову річ «The Hard Kiss», про перший європейський тур «Циферблат» та ще багато цікавого. Почуємось вже за мить. Важка ділянка, топ-тем. Важка ділянка топ-10 знову в ефірі, і я продовжую огляд найактуальніших новин української музики. Гуцул метал група «Карна» представила пісню «Атоми», яка стала саундтреком до нового антирадянського екшену «Каховський об'єкт». Пісня звучить у фінальній сцені стрічки. Вперше композицію музиканти виконали наживо у Києві на День Незалежності, а вже 28 вересня її можна буде почути на концерті у Львові. До речі, «Атоми» – не єдиний трек колективу, що потрапив у фільм. Майже всі екшн-сцени відбувається під звучання вже відомих гітів «Карна», «Ритм», «Паті на Прикарпатті», «Вогонь», «Річардс Гір», «Прошу пана до смереки». The Hard Kiss повернулися з новою англомовною роботою, синглом «Tenderness», який уже отримав відеовтілення. Трек витриманий у впізнаваному стилі групи. Потужний рок із глибоким вокалом Юлії Саніної. Сама композиція написана повністю англійською та звучить як особиста сповідь фронтвумен. А режисером кліпу виступив засновник The Hard Kiss, гітарист і чоловік Юлії Саніної Валерій Бабко. Колектив не зупиняється на релізі. Нині The Hard Kiss готується до масштабного європейського туру, у межах якого представлять шанувальникам свій новий матеріал. Шумей представив спільний трек із Святославом Вакарчуком «Там, де немає людей». У пісні відчувається прощання з минулим, прагнення близькості та пошуку гармонії. Основна концепція належить самому Олегу Шумею, а Вакарчук доповнив її власним баченням, змінивши текст і додавши яскравих метафор. Для Шумея це не просто чергова співпраця, а важливий етап у кар'єрі. Дует із Вакарчуком помітно підсилив його впізнаваність та розширив аудиторію. Зараз артист активно виступає в Україні, а вже на початку листопада вирушить у тур країнами Євросоюзу. І саме час послухати пісню «Там, де немає людей» в ефірі «Важкої ділянки». Сьогодні

Спільна робота Святослава Вакарчука і Шумей «Там, де немає людей» щойно прозвучала в ефірі. Далі ще порція новин. Представники України на цьогорічному Євробаченні гурт «Циферблат» вирушив у свій перший європейський тур, щоб популяризувати англомовний альбом «Of Us». У межах туру вони дадуть 9 концертів у 7 країнах. Стартували музиканти у польському Вроцлаві, де квитки були повністю розпродані. А завершать гастролі 5 жовтня у Празі. Нагадаю, альбом «Of Us» «Циферблат» презентували під час участі у Євробаченні, а на стрімінгових платформах він з'явився 2 травня. Артем Пивоваров представив новий трек «Будь здоров», створений разом із групою «Циферблат» у межах нового авторського проєкту «Зевуса». Цього разу артист вирішив відійти від гумору та іронії, зробивши акцент на візуальній естетиці. За словами Пивоварова, кліп до пісні дає змогу насолоджуватися естетикою. Динамічний сюжет, виважена кольорова гама та костюми занурюють у власний світ історії. Наразі Артем Пивоваров перебуває з концертами у США, а вже у листопаді готується до серії великих шоу у Київському палаці спорту 7, 8, 9 та 12 листопада. І на завершення програми «Важка ділянка ТОП-10» слухаємо вище згадану пісню «Будь здоров». З вами був Андрій Чиж. Бувайте!

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Більше ніж 724 дитини постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ із 24 лютого 2022 року. Пам'ятаємо.
1: Стрій ФМ.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Більше ніж 724 дитини постраждало в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ із 24 лютого 2022 року. Пам'ятаємо.
1: Стрій FM.

Я таю тільки твої слова. І знай, тебе я кохаю і відчуваю, що ти моя.

кажи, та швидше ж, бо сміх і блиснув, мов кинжал. Зажурив з-під снігом гай, я сказав їй, що ж прощай, раз сердечно теплим сяєво. Щось їй бризнуло з очей, все закрило його.

Міста всі в диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро. Бомби, що впали на школу, театру палаючи дах. Я не пробачу ніколи, я не пробачу цей жах.

Збиті церкви і лікарні, біженців довгий потік, Херсон, Маріуполь і Харків, я не пробачу повік. Міста у диму і в руїнах, стогне від болю Дніпро, і діти твої, Україно, народжуються у метро.

0: Стрій FM.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

це я бачу сон, як вечір і роза, і раптом тормоза, і шкіряний салон, і під шума з гуан, з тобою віч на віч.

0: потримай моє серце. Ти моє, моє, моє все, у тобі весь сенс, потримай моє серце. Ти моє, моє, моє все, у тобі весь сенс, потримай моє серце. Ти моє, моє, моє все, у тобі весь сенс, потримай моє серце.
1: Стрій FM.